0: Kak. Salamat. Salamat ka. Salamat kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love you day ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyan nimo, babe.
0: Salamat kay ka ha. Salamat gyud kaayo. Misamot gyud ang akong gugma nimo ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Unsa man kana?
1: Hinaot nga. Di ko magmahi sa akong desisyon nga ikaw ang akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Iyak sa Diyos. Higala. Buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang tingog. Sa nagulong isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog. Sa nagulong ang tingog nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romans. Ang tingog sa Romans. Ug karon ania ang inyong alagad.

0: Okay, salamat sa mong awit o sa itong apasugod mga gisunan, mag-ampo ta. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, anay ikaw stasan sa mga langit, nitak na as kagabi on, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, sa pag-preserbar, sa matagusan na mo kinulungan kinabuhi, nga bisan pa nintak na, ikaw naghatag og mayong panglawas, kusog, nga din among nagamit alang sa paghimaya di ka nimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka na mo, laban na sa mga suking tigpaminaw sa kanginan, mga personahe nga dayon nagasuporta sa atong sa programa, hinautong tamahan. Ikaw magapanalangin kanila, maghatag sa kanunay, kahimsog sa panglawas, aron sila makapadayon sa pagbuhat usab sa mga buluhaton nga dayon imong ikahimaot. Naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan ang unahimo, kining tanan ang mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: So weary when troubles come.
0: So ako din gitimbaya no si Sister Shira Madraso de Binagracia. Good evening everyone watching from Matyaw Pantukan. So maying gabi kanimo sister uban sa imuhang panimalay usab. Ug nini nga kagabion mga kaigsoonan sa ako nang gikaingon na magayusguta may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsoonan, mga kaigalaan, niini nga kagabion sa atong paghisgot niini nga topic, dili ni no sa pagsaway o sa pag kini ang pagsaway no sa ubano nga mga tinhuan o sa pagsabot kabahin sa adlong ipapahulay mga kaigsoonan, kundili ato lamang no gusto lang nako i-share kaninyo mga kaigsoonan ang akong nakatunan sumala sa balaang kasulatan kabahin sa adlong ipapahulay. Ako mga kaigsoonan nagarespeto usab ako no sa mga nagkalain-lain no nga mga tinuohan no sa ato nga dapit tungod kay wala tabot eh no kung unsa nga to ang mga pagtuo o unsa pod atong sabtan no tungod kay kanya-kanya matag pagsabot mga kaigsoonan no mga kaigalaan apan buot lang na akong i-share no kaninyo kung unsa nga akong nakatunan may tungod sa adlong ipapahulay sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia.

ang adlaw ipapahulay mga kaigsoonan bisan pa sa sinugdan sa paglalang ang Dios aduna nay nakita nato nga diin iyang gihimo kabahin sa adlaw ipapahulay. Matod pa sa Genesis chapter 2 verse 2 og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. So mo ni siyang nahitabo no mga kaigsoonan nga sa diha nga natapos na siya sa paglalang o sa pagbuhat sa tanang butang sa adlaw nga ikapito matod pa sa gisgutan og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga gihimo. O gani ang verse 3 mga kaigsoonan nagahisgot dinhi og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So diri mga kaigsoonan adunay mga butang nga iyang gihimo sa ikapitong adlaw. Nga matod pa gisgutan dinhi nga iyang gipanalanginan no ang adlaw nga ikapito. So specific mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito maoy iyang gipanalanginan no dili tanan nga adlaw sumala sa nakasulat no sumala sa atong gibasa Genesis chapter 2 verse 3. Ug matod pa og gibalaan og nagbalaan niini. So nag iyang gipanalanginan ang adlaw ipapahulay og nagbalaan siya sa adlaw ang ipapahulay tungod kay ni anang adlaw matod pa ni ining adlaw mipahulay no siya gikan sa tanan niya nga mga gihimo. So muni siya mga kaigsoonan ang gihimo sa Dios kabahin sa adlaw nga ipapahulay o hadlaw nga ikapito. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan wala gisgutan dinhi kung unsang adlaw kundili nagtumbok lang ni sa adlaw ikapito nga maoy adlaw nga ipapahulay nga iyang gipanalanginan og iyang gibalaan og mipahulay siya niya nang adlaw gitawag og adlaw ikapito no sa akong gikaingon wala naghinganli no kung unsang adlaw pero naay number gibutang no adlaw nga ikapito. Sa Exodus chapter 20 verse 11 naghisgot usab dinhi kaysa unom kaadlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta og ang dagat og ang tanan nga anaa niini og mipahulay siya sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So muni siyang nahitabo no muni ang gihimo sa Dios. Siya nagbuhat sa tanan niya nga gibuhat langit yuta og ang tanan nga naa sa sulod sa kalibutan mga kaigsoonan og mipahulay siya no sa adlaw nga ikapito. Og matod pa gipanalanginan niya og nagbalaan siya niining adlaw. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan nga dunay pinasahi nga adlaw nga diin iyang gipanalanginan, gibalaan og ni anang adlaw mipahulay siya nga mao na ang gitawag og adlaw nga igpapahulay nga adlaw nga ikapito. So sa ako nang gikaingon wala gihapon isguti dinhi kung unsang adlaw mga kaigsoonan no mga kaigalaan. Apan sa gihapon nagahisgot og adlaw nga ikapito. Sumuna ang gibuhat sa Dios sa adlaw nga ikapito. Apan ang pangutana, unsa pa po'y gisulti sa Dios sa iyang katawhan kabahin sa adlaw nga ipapahulay nga adlaw nga ikapito. Unsa may iyang gisulti no may tungod niya nang adlawa kanang adlaw nga ikapito nga din iyang gibalaan o gipanalanginan o iyang gipahulayan. Unsa man pod iyang gisulti ni ana ngadto sa iyang katawhan. Kung atong tanawon mga kaigsoonan ang Exodus 20 verse 8 nagaingon
hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So aduna usay sugo no iyang gisulti pag ingon nga hinumdumi, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kini mga kaigsoonan usa ni kasugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga diin ang adlaw nga igpapahulay kinanglan hinumduman. Unya kinahanglan nga magbalaan usab daita niini. So unsa ning adlaw? Sa ako nang gikaingon, wala pangadlig unsang adlaw, pero gisulti nga adlaw ang ikapito, no? Sumala sa adlaw nga iyang gipahulayan. So, kanang adlaw mga kaigsoonan nga gisulti nga atong hinumduman o atong pahulayan o magbalaan taniana, unsaon man ato, no? Sa pagbalaan sa adlaw, o unsa pod ang adlaw, no? Sa mga punla, ikapila pang punla ang adlaw na no, ang gisgutan sa Exodus 20 verse 8 nga painumduman. Kung atong tanawon ang verse 20 chapter 20 verse 10 sa Exodus mga kaigsoonan, mga kaigalaan nagisgut din hi apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So unsa daw adlaw ang adlaw ipapahulay sa Dios? Adlaw nga ikapito. Matod pa sa second part nag-ingon, niining adlawa dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito nga moy usak adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios, ni ining adlawa dili pud ita mubuhat. Bot pasabot mo pahulay usab ta kay dili ta pabuhaton no, bisan unsa nga buluhaton no. Unya bisan gani ang ato ang anak nga lalaki ug babae no, bisan atong sulugoon no, ni atong mga adunay sulugoon. So sa adlaw nga kapito mga kaigsoonan dili data dapat magsigig panugo no ni anang atong sulugoon no, kay dili man patrabahoon. Gani gisgutan mga kaigsoonan, bisan gani ang atong kayupan, bisan pa ang atong hayop o atong dumuloong, unsan ang dumuloong mga kaigsoonan. Sumo na ang atong mga bisita, no? Bisan pa din ang atong mga bisita mga kaigsoonan, dili na ito patraboon sa adlong ipapahulay kung kinianaa sa atong panimalay. Sumo na siya ang gisulti sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito. So muna iyang gisulti ngadto sa iyang katawhan nga maunay pagabuhaton. Apan unsang adlaw no kanang adlaw ikapito no, munay usa kadakong pangutana no mga kaigsoonan o mga kaigalaan kay sumala sa atong gibasa. Nagisgot lamang dito og adlong ikapito pero walay mabasa kung unsang adlaw no. Biyernes ba, Sabado ba o Domingo ba o tanan bang adlaw nga mao nang gitawag og adlong ikapito no. Tungod kay nagunahon na ang uban mga kaigsoonan nga bisang adlaw, bisang unsang adlaw balaan. Bisang unsang adlaw pwede himuon og ikapito no. Tungod kay nagdepende kung asa ta magsugod sa pag-ihap no sa adlaw no. Mutan-aw ta kalendar mga kaigsoonan. Ang pizza nga uno no nagka bisang asa na matunong no bisang unsa nga adlaw ang matungnan niya nang gitawag og pizza uno. So kung mo na yatong sundon mga kaigsoonan mag-usab-usab no ang adlaw ang ipapahulay. Pero ato ning klarohon mga kaigsoonan mga kaigalaan no kung unsa gyud ang insakto nga pag-ihap sa ta magsugod aron nga ato nga may balaan kung unsa ginang gitawag og adlaw nga ikapito. Matod pa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 1 og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag pa sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa simana si Maria Magdalena og ang usang Maria
miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So kining pulong dinhi mga kaigsoonan, naghulagway dinhi nga sa diha nga mulabay na ang adlaw ang igpapahulay, buti pasabot matapos na ang adlaw ang igpapahulay sa Dios nga maupod ang gisugo niya sa iyang katawhan, magbanag-banag dayon ang naunang adlaw sa simana. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aduna di ay gitawag og naunang adlaw sa simana. So muna yung pinaka-importante, no, nga atong tunan o unsa ng naunang adlaw sa simana, parang makahibalo ta kung unsa ang ikapito. Tungod kay kung dili ta mahibalo mga kaigsoonan sa unang adlaw, so magbisang asa lang ta magsugod, no, og ihap, no, kung di na to mahibalaan ang unang adlaw sa simana. No. So muna nga importante kayo nga atong mahibawaan ang unang adlaw para makahibalo ta kung unsa ta magsugod sa pag-ihap o mahibawaan po nato ang adlaw nga ikapito. So gisgutan din hi mga kaigsoonan nga matapos ang adlaw simana o mulabay una ang adlaw simana, una magbanag-banag kining gitawag og adlaw nga nahauna. Apan ang pangutana, unsa maning adlawa kining gitawag og naunang adlaw? Sumala sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Kumuadto ta sa lain nga translation mga kaigsoonan, o lahi nga translation sa Bisaya nga translation mga kaigsoonan, gi-specific dinhi kung unsa ning adlawa kining gitawag og adlaw nga nauna. Adto ta sa Cebuano Popular Version, no? Ang pangalan ini ang bag-ong maayong balita. Ang bag-ong maayong balita Biblia, no. So mo ni ang pangalan ani nga Bible mga kaigsoonan kini nga translation. Gi-specific dinhi kung unsang adlawa kanang gitawag og naunang adlaw sa simana. Sa maurang teksto, sa maurang kapitulo, o sa maurang usab nga libro, mga kaigsoonan, sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, dinhi, giklaro mga kaigsoonan, ini nga translation, matod pa, dinhi, unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlaon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. So dinhi mga kaigsoonan, mga kaigalaan, gipatin-aw o gipaklaro kung unsa nang gitawag og unang adlaw sa simana. Matod pa dinhi sa dihang milabay na ang adlaw igpapahulay. Subot pa sabot natapos na ang adlaw igpapahulay. Una dayon magbanag-banag ang adlaw nga Domingo. So buti pasabot ay mga kaigsoonan, sa lain nga translation gisulti dito na unang adlaw sa simana. So dinhi adlawng Domingo ang gisulti mga kaigsoonan sumala sa translation. So buti pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ang adlaw, ang unang adlaw de sa simana mao day ang adlaw nga Domingo. Kung mato ta sa laing bahin mga kaigsoonan, no, kung asa ta magsugod og ihap, so ang uban nagunahuna siguro nga sa basin sa uban nga translation na apo dito lahi pod nga adlaw nga gibutang, no, basin og Sabado pod ang unang adlaw dito o kaha Lunes ba, no. So mga kaigsoonan, sa ako nga pagsusi, no, o pagtuon sumala sa mga translation sa Bible, wala gyoy Bible mga kaigsoonan nga nagatudlo dito nga ang unang adlaw mao ang Lunes, no. O kaha unsa nang adlaw nga nauna, kun dili kini ra gyud ang Domingo, no, may gi
butang din ni mga kaigsunan nga may gitawag og unang adlaw no sa lahi nga translation. Unya ni anang adlaw mga kaigsunan matud pa sa gisgutan din he nga milabay na o natapos na ang adlaw ang ipapaulay. So sa ko nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan no dili man sa pagdaot no sa uban nga mga tinuhuan pero akto lang no tukio no og maayo kung unsa ang atong gituuhan, no? Kung insakto ba o dili, no? Kung mauba ang nakasulat, sumala sa balaang kasulatan. Kay kung atong tun-an mga kaigsunan, na dunay nakasulat no sa Daniel chapter 7 verse 25. Nga adunay moabot ang panahon, no? Moabot ang panahon nga dunay nagahuna-huna sa pag-usab no sa mga adlaw og sa mga balaod. Niya katong nag-usab mga kaigsunan, dili ang Dios ngano man tungod kay kung ato nang tan-aon mga kaigsunan nagapaluya bisan pa sa mga balaan. So gipaluya mga ganing mga balaan. So but pasabot nga moabot gyud ang panahon no nga adunay mag-usab sa balaod. So muna mga kaigsunan nga usahay basin og mausaba no ang adlaw ipapahulay. Imbis kay adlaw ikapito ang adlaw ipapahulay basin og mausab og lahi na nga adlaw nga ipapahulay ang atong mapahulayan. So weary when troubles come. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan nga ato gyon og tun-an no, tun-an gyud nato og maayo ang Biblia no kay mauman ni ang ato ang tamdanan og mao ni ang atong basihan sa ato nga pagtuo. Tungod kay mao ni ang gihatag sa Dios nga diin atong tun-an og atong i-apply no sa atong kinabuhi no. Kung atong tan-aon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Diha nato makita mga kaigsunan nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios no aron sa pagtudlo, pagmatuto, pagtul-ed ngadto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios matud pa sa verse 17 mahingpit no. Subot ipasabot nga kining kasulatan o Bible mga igsoon, Old and New Testament, mao ni gitawag o Bible, so ato gining tun-an mga kaigsoonan aron nga masabtan nato kung unsa gyud ang tinuod no nga dapat atong buhaton no. Unsa man gyud tinuod nga ipabuhat sa Dios nganhi kanato. No kabahin ini nga topic mga kaigsoonan no sa atong gitun-an karon dinhi nato nakita o makita mga kaigsoonan no nga ang adlaw ipapahulay mao gyud ang adlaw ikapito og magsugod tag-ihap ngadto gyud sa adlaw nga unang adlaw nga isgutan dinhi nga mao ang adlaw nga Domingo. Kung atong isgutan mga kaigsoonan, kung atong ipo no sumala pod sa Biblia sa kalendar no, kung atong tan-aon ang kalendar, so ang atong tan-aw ng mga adlaw no nga gibutang diha, unang adlaw Domingo po'y gibutang no. Bisan pag unsa nga klase sa kiniang sa kadala tuig ba no nga nagalain-lain ang kalendar nga gihimo, pero ang unang adlaw no sa semana nga gibutang dito mga kaigsoonan no diha sa kalendar, so unang adlaw ang Domingo gyud no. Wag yun na nailisde nga Lunes ang unang adlaw kay para nga dito tamo ihap no. So muna nga mag-una tag-ihap o diha yun sa una nga adlaw nga gibutang do sumala sa kalendaryo no. O gani, bisan pa og mo-search po ta mga kaigsoonan sa dictionary no. Kung ato nang i-search ang Sunday no, kung ikapilang adlaw ito makita mga kaigsoonan nga gitawag yun ang first day of the week no. Kung ato po nga i-search ang Saturday, so maulabas po na mga kaigsoonan nga Saturday is the seventh day of the week no. So but pasabot nga ang Saturday mao gyud ang ikapitong adlaw tungod kay ang adlaw nga una mauman ang adlawng Domingo no. Kung iha po nato gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, so a Sabado gyud no ang adlaw nga ikapito. So muna mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito nga mao nga Sabado giskutan usab ni San Pablo no dinhi sa Hebrewanon chapter 4 verse 9, busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa tao sa Dios
ang verse but pasabot nga ang adlaw ipapahulay nagapabili no dili na mawala no kay uban na gunahuna man nga nawala naman na Brad no sumala sa nakasulat nagapabilin pa no unsa pud na nga adlaw no ang adlaw ipapahulay nga gisgutan nga nagapabilin pa kung atras ta mga kaigsoonan sa verse 4 naghisgot din si Apostol Pablo kaysa usa ka dapit siya nagahisgot mahitungod sa ikapito nga adlaw sa ingon ini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. So ang igisgutan ikapitong adlaw gihapon mga kaigsoonan no nga mao ang gitagana nga kapahulayan alang sa katawhan sa Dios no, sumala sa verse 9 no. So muna mga kaigsoonan nga kita obligado gihapon no sa pagsunod ni ini kung buot nga musunod no sa balaod sa Dios no. Gani ang unahuna usab sa uban nga sa Israel ra man abroad no ang adlaw ipapahulay nga sabado para ra na sa Israel dili na para sa ato karon no para sa ato nga mga hintil no. Kana mga kaigsoonan dili man pod ta makabasol no kung maupod na ipanghunahuna sa uban pero kung mo susi tas bala ang kasulatan mga kaigsoonan kanang mga pulunga nga para rang sa Israel dili para sa atong mga hintil wala gyud na nabasa no kundi dili mao lang na conclusion o pagsabot o explanation sa uban no. So dili na sumala sa nakasulat no kay kung adto ta sa nakasulat mga kaigsoonan ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 naghisgot din si Ginoong Hesus og siya miingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So kinsa may gibuhatan sa Dios adlaw nga ipapahulay? Mga Israel lang ba? Dili. No, kun dili, matod pa sa nakasulat, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao. Ay tao man ta mga kaigsoonan. So apil ta nga diin gibuhatan nining adlaw nga ipapahulay aron na atong sundon, no? Dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Buti pasabot mga kaigsoonan nga gibuhat ang adlaw nga ipapahulay para sundon sa tao. Dili kay ang tao gibuhat para nga maoy sundon sa adlaw nga ipapahulay, no? Ang unang huna-huna manggod sa uban mga igsoon, mga higala nga kulay magbuot kung sa adlaw kung mapahulay, no? Aw, sa bagay ingnon ta nga mauman puto iya, no? Mauman puto iya, no dili man ta makabasol pud siya kung maugyod ang iyang nasabtan, no? Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan no sa Biblia nga mao yatong basihan sa tong pagtuo. Aduna gyud adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios para sa tao. Gani, gisgutan usab din he sa verse 28, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw igpapahulay. So but pasabot nga ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus agalon siya no sa adlaw igpapahulay. So but ipasabot nga kung kita mo pahulay sa adlaw igpapahulay nga iyang gihatag nganhi kanato nga may atong paulayan kita pod mahimo nga siya ang atong agalon no. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan na sa kunang gikaingon dili manis pagdaot sa uban no pero sumala lang no sa nakasulat ato nga tun-an mga igsoon no. Gani kini nga adlong ipapaulay mo na yung gisgutan sa napulo ka mga sugo no nakasulat sa napulo ka sugo no sumala sa atong gibasa usab daina no sa Exodus 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlong ipapaulay aron sa pag balaan ni ini no. So muna nga atong hinumduman no ang adlong ipapaulay aron nga kita makahimo sa pag balaan no. Sa una to pagbalaan ang gisgutan usab sa Hebrewanon chapter 4 verse 10 matod pa din he kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios maundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So buti pasabot mga kaigsoonan kitang tao no aron nga kita mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang usab ta sa ato nga mga pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang usab sa iyang pagpamuhat. No? Mao ni ang nakasulat din ni sa Hebrews chapter 4 verse 10, no. So klaro kayo mga kaigsoonan no nga kung ang Dios may pahulay man miundang sa pagbuhat sa adlong ikapito, kita usab nga ingon nga iyang mga katawhan, no nagaangkon nga katawhan sa Dios
amundang usab ta no sa pagbuhat ni ini nga adlaw. Gani gisgutan mga kaigsunan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios sa usa ka semana mga kaigsunan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios alang sa atong pagbuhat sa matagusan nato kabuluhaton no. So mala sa Exodus chapter 20 verse 9 no. Sa unom kaadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton no. So kining unom kaadlaw mga kaigsunan no, sa unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw mao ni ang pagbuhat sa matag-usan nato kabuluhaton no, alang sa atong paningabuhi no. Amo ni gisugo sa Dios na unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom mubuhat og bisan unsa nga buluhaton nga alang sa ato nga paningabuhi no. Pero sa adlaw ng ikapito, unsa may giingon no sa verse 10. Apan ang adlaw ng ikapito, mayo sa kadlaw ng ipapaulay, alang kang Hiuba ng imong Diyos, nining adlawa, dili ka magbuhat ikaw. Bisan imong anak ng lalaki, bisan imong anak ng babay, bisan imong sulugon ng lalaki, bisan imong sulugon ng babay, bisan imong kayupan, bisan ang imong dumulong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. No, so, buti pasabot mga kaigsunan, nga sa unom kadlaw, gikan sa unang adlaw, hangtod sa ikaunom kadlaw, sa may unom kadlaw, kung ihap po na ito mga kaigsunan, kaya ang unang adlaw, Domingo man, pag ihap tahantod sa kaunom, mao na ang adlong Birnes, no? Mao na ikaunom kadlaw, so mauday na ang ato nga pagbuhat sa ato nga buluhaton, no? Sa pagpangandam, nga sa ato nga mga paghahimuon, aron nga sa adlaw ikapito kita na muundang no sa mga pagtrabaho no sa pagbuhat. Gani gisgutan din ni mga kaigsunan no sa ako nang gikingon bisan pa ang atong anak no. Bisan pa ang atong mga sulugoon no. Bisan pa ang kayupan, bisan pa ang mga bisita no, mga dumuluong paundangon gyud sa pagbuhat kun kini anaa sa ato nga panimalay. So inana ang gisugo sa Dios nganhi kanato mga kaigsunan o kahigalaan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Gani si Ginoong Hesus mga kaigsunan, siya mismo no nagahatag og ehemplo no, nganhi kanato aron nga mubuhat usab kung unsa ang iya nga gibuhat no. Unsa ehemplo nga gihatag sa Dios nga mao si Ginoong Hesus nganhi kanato. Lucas chapter 4 verse 4. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa. No? Sumuni ang ehemplo mga kaigsunan nga gihatag ni Ginoong Hesus. No? Alang ang anhi ka na to, no? Nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. So sa iyang nakinaiya ba mga kaigsunan? Iyang gikinaiya mo na kinaiya niya nga sa matag adlaw ipapulay sulod gyud siya sa sinaguga aron sa pagbasa o papagtudlo no mga kaigsunan. So buti pasabot nga sayo pod inang nagunahuna nga adlaw ipapulay man paulay ko dito sa balay tulog lang ko no kay adlaw ipapulay man. So dili pod ina mao no mga kaigsunan no kay ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus adto magsimbahan no. Kaya gani, gisgutan usab sa Matthew, ano, sa Exodus chapter 20 verse 8, hinumduan mo ang adlong ipapulay aron sa pagbalaan ni ini. So, saan mo na ito pagbalaan mga kaigsunan, kung igo, raputa matulog no, dito sa atong balay. No? So, ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus aron na kita makahimus pagbalaan sa adlong ipapahulay, misulod gyud siya sa sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay. No? So, ang adlong ipapahulay mga kaigsunan unsa ni kaimportante alang kanato no. Ang kaimportante ini mga kaigsunan matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 12 labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong ipapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila no. So kini mahimo dening timaan ngano man tungod kay kon ang Dios may pahulay man sa adlong ikapito ya mo pahulay po tao mailhan kita nga kita iyang mga sulugoon no iyang mga alagad no o siya gid ang atong agalon ngano man pahulay siya adlaw ikapito pahulay punta no. So kini mahimong timaan no sa tilawala kanato og ngadto kang Hiuba. Ang bersikulo 20 mga kaigsunan og balaan na ang akong adlaw nga ipapahulay aron sila mahimong usa ka timaan sa tilawala kanako kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Hiuba nga nga inyong Dios. So atong balaano no ang adlong ipapahulay aron kuno ang adlong ipapahulay mahimong usa ka timaan sa taliwala kanato og
ngadto sa Dios. Aron kuno kita mahibalo nga siya mao ang ato nga Dios. So kung di tadayta magbalaan sa adlaw ipapulay mga kaigsoonan, dili ta makahibalo nga siho ba nga Dios ato ang Dios. No? So muna mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ato lamang no. Sundon kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan. No? So wala na tayo oras mga kaigsoonan nga mupadayon pa nga tusunahan. So din hilang no, kuto bang ato nga pagtuon, kabayan sa adlaw ipapahulay. So ako mahinaot no nga andun na mo yung nakatunan sa ato nga pagtuon ini nga kagabhion kabahin sa adlaw nga ipapahulay. O sa ato nga pagpadayon mga kaigsoonan, maminaw ta og pinasay nga awit sa gikan sa Pikaslawa.

Okay, sa atong pagtapos mga kaigsoonan, mag-amputa. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, itaknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo. Ikaw nag-atag ka na mag-igayon, usab, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa mga katawhan nga diin nag-subaybay ni nga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin sa matagwa sa kanamo, labaw na sa mga suking tigpaminaw, nga din ang mga pulong among natunan ini nga kagabion sa tinaw masabtan o ma-aplikar sa matag usa kinabuhi. Nga din may magapalig-on para sig sa pagtuo nga kami magakaiusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kaming andam ug takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kini tanong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ako sab nga gitimbaya no mga kaigsoonan no aduna tay mga kaigsoonan usab no nga naga subaybay sa atong live karon. Meridian Bohol Dimyaw. Kumusta?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.